地獄にだけは落ちないように、地獄にだけは落ちないように、地獄にだけは落ちないように、泣いていた隣のバーダがカミソリと痛むな食らって、夜だけの村カラス鳴く村、もんぺの打ちまったから、赤い面姿だらりだらりだらりだらりだらり、女の泉が咲いた。